0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Mororeye, emonye twenye, tetu okupasyo, egina meter kunu karlong.
1: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.

0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani huyu
2: kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Old Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
0: kwako. Mar me pacho. Iti yunyo Old Radio.